prva ljubav zove, bez obzira na to jeste li spremni, jeste li zainteresirani, da li vas zanima,